0: لازم كفاف فيه.
1: 350 barils par jour, mvoko chimrul chicken tenjo. Mis 90 000 tonnes no. Il lourd. Rairen na pestina lefatatia. Tchmish n delestage. Janwe, nis vision ratira katam zan ftonzan ya 35-40 ans, et fananosha de chimrul bemlang. Joistou. Eu ajutor sar ajutocu, oui, sar cum tunda niu macati se tis vita în lalan.
2: D'accord. OK.
1: E fa manme vaul na sa de am de le stajani. Ato vio o timruru central langeja be mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandari, macati tovasna, mien în de le staj. Arabasu, arabasar, ramanan, zetet, chiar zici. Tu zan ta nu ca că ți mă pănin zan. Fă uzea ue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mii de învăin, tu cum ți-a mii de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămanou în uzavătiu, de tine în zara nou, tine în zara nei, zon și ptună, de să să ana ohatra ny benefice
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.